0: afi yanko yero ho wa share wi yanko
1: asempa fm
0: tiemu ka de mi ka declare say any

0: nkwa ɛne ahoɔden akyɛ yɛn Awurade ahwɛ yɛn so abɔ yɛn ho ban na wasan ɛde yɛn aka akraateasefoɔ ho a Nye yeka ni se inshirani ya nunyame ntuntum ni nkamfu ni mpeja ni kabia. Enka ye nyangu pondi data. Mensro, mensro, mensro, mensro, aya mensro. Ya ni erwadina mwa, aya mensro. Uni erwadina mwa, aya mensro. If you say, oh, nyao na on power, it will na mwa mensro. If you say, oh, no, any utri peja for, it will ni wadina mwa mensro. Wani yen kama fo, wani yen dima fo, enti yeni na mwa yensro. Nyeni pa ena wadi atro, ada unipa ba ena wanuni hon. Enti yane na mwa yensro, mensro, mensro, mensro, yane erwade na mwa yensro.
1: Aseba FM.
0: Ya sori erwade, ewo adoye ni adum sunu kwa waye yen. Na ye debwade ase.

0: Fasida my Rade. Jesus name nkwa.
1: Oh, yes, he is the giver of life.
0: Ma oni suna Rade ase. Ni oma nkwa no wa maye nkwa. Do bo ban no wa boye ho ban. Ni di ndi Jesus. Edi a wa ma so a. So asasi suni asasi ase. Enkotwe nyina akoto no. Ma ni suna fasi da ma urade. Na bia wo bia ma ni suna da urade ase. O tewade asia ma okunu o tewade asia ma oyire o tewade asia ma mama na o mamema o tewade asia ma onanano o tewade asia ma busua no o tewade asia ma my Ghana sewade udinti dinti ene eti ase adom no emuni akekaye ho adom no mu ne ya ye ye ade nyina

yɛda wase anuonyam hene yɛma wo so tumi nyinaa awura yɛkamfo yɛtontom wo wɔ yɛn awurade yesu kristo din mu yɛda wase ɔte ne mpaeba ɛmu ɔden ne natiefoɔ nyinaa akyirikyiri ne bɛnkyɛyɛ nkura kɛseɛ mu ne nketewa mu aman so nkuromu ne nkuraase afiefie mu ne mmɔntene so yɛde aseda ma wɔ awurade yɛka sɛ obiara ne hɔ ɔte sɛ wo obiara ne hɔ ne wobɛsɛ obiara ne wɔbɛtumi aneɛ woayɛ yi yɛfiri yɛkra mu nyinaa ka sɛ Jesus gye wo ase da wo na w'ahenniɛ ɛtoɔ ntwa da na w'ahenniɛ tim hɔ daa wɔnsesa yɛda wase sɛ berɛ nnipa sɔre tia yɛn na wo nabufo do tia yɛn no woantumi amemene yɛnemono so ɛyɛ wo din ne ntia nnipa bu fuyɛ wo nabufo do tia yɛn wɔpɛɛ sɛ nka wɔtɛde te sɛ subɔnten twi fa yɛn so nanso wo din ne nti yɛda wase ɛwɔ yesu kristo din mu

aha ya asempa 94.7 asempa etia kase ebo na bra so a ye ba bekin kan nyina dia ma wo seya ene mebusu ne de toso aduonu ene ne ne yoku ada ne so ye da oba ade ya yensem ye de ba de adimu akotene ebi ne se Dr. Muhammad Bawumia na de adesre de kwa mem pipia ma nyoku o mimra se bejo fie fo se wanye de obetumi bia se de ye wo tumi no a wanya no wo betumi ede abo Ghana adehye ho ban emusem ho ha wo ba betibie na menoka se National Peace Council for so atro krata tintin tin dia betu abontene wo wamu chere se se de MPP ni NDC se no he tension pa abetom nya asem keto na enso no wamu chem se adwobra wo mra eno som nkomodie wo ha e wo ba betibie na enye Ghana Standard Authority for enanya asem keto wo se mattresses ahodo ankrofo bi da so wo krom ha ye se roba nko a o roba nko na ene video so amde be kire wo emu komodie firi mu ba no tan kuchu wo ba bete wapani oye cyber security expert wodi afutu akwa ma Ghana de hye se mo amosori a bibia na mo de to social media ene mutimi wrom ho na wo twetwa mo de to social media e bia afutu ba ko mienu mi se biba wo nchen a na wo de mirika ko pepa no pani ni kire mu se wo pepa kra ade na ka o ni asi ei asama ba asama ni de adoso bebre no aka ho yabo ne bede akuoku ni akyekyere no ene de besom so asempa etia kase ebo e wa asempa 94.7 dia meje so ene nana ade mununkum ye first da Emma Lawson Herbal Center Lawson Herbal Center simi fan to anim sa da braka mesra ba ma de ntra ho ma da birjo pemmedro no Lawson man capsules Lawson delay man capsules e wo ho Bema biyano numbi ya buwa mamema yon etimi jina naso kama pa. Eno omudi losin loke Mr. Swabe enu ye medro ba numbi ne mwames ya hinfio hon enye fenya kono. Enafe losin heba Mr. Swabe enu diye for general well-being. Eno uyariye unyadiyo numbi buwa ma immune system nuhu ye den kwa mwano wa muhu ye den sodi tiyanya duwa huduwe biya. Heba shop ni pharmacy shops sa huduwe wo meimu ubenya losin heba sente nupa peni biyato fre 0242-133-577 ana 0248-619-999 Edi amejiswa eni nana ade mudongkum. Ye konono.